Så målholdene dier enorme gær. Ganske ansamme fra lang, lang i stær. Hette Dirk Seier.